0: వనితాలోకం కార్యక్రమం ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం నుంచి వెలువడింది. ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం, సమయం 1:50. ఇప్పుడు వార్తా ప్రసారం ఢిల్లీ కేంద్రం నుంచి రిలే.
1: యే ఆకాశవాణి హే ఖబరోం కే సాత్ మే మాజిద్ అలీ. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ حکومت دفاع کے شعبے میں خود انحصاری کو یقینی بنانے کے اقدام کر رہی ہے. ماحولیات کے وزیر بھوپیندر یادو نے کہا ہے کہ بھارت مستقل ترقی کے حصے کے طور پر سرکولر معیشت کو فروغ دینے کا پابند ہے. عالمی سرکولر معیشت فورم 2026 کا گاندھی نگر میں آغاز ہو گیا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے انجینئروں کو ملک کی تعمیر کے کرم یوگی کے طور پر سراہا ہے. امریکی عدالت نے غیر ملکی طلبہ اور صحافیوں سے متعلق ٹرمپ انتظامیہ کے نئے ویزا ضابطوں پر روک لگا دی ہے. اور مردوں کے کرکٹ میں آج شام دلی میں دوسرے ٹی ٹوینٹی بین الاقوامی میچ میں بھارت کا مقابلہ افغانستان سے ہوگا. اب خبریں تفصیل سے. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آج کہا ہے کہ ڈی آر ڈی او اور صنعت کے درمیان شراکت داری سے بھارت دفاعی ساز و سامان تیار کرنے والے ملک کے طور پر ایک عالمی مرکز بن سکتا ہے. قومی راجدھانی میں ڈی آر ڈی او صنعت تال میل میٹنگ ومرش 2026 سے خطاب کرتے ہوئے جناب سنگھ نے کہا کہ پچھلے کئی برسوں میں ڈی آر ڈی او نے میزائل سے لے کر راڈار تک، جنگجو طیاروں سے لے کر آبدوزوں تک، الیکٹرانک جنگی ہتھیاروں سے لے کر مصنوعی ذہانت تک ہر میدان میں اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا ہے. جناب سنگھ نے کہا کہ ڈی آر ڈی او آج دفاع کے شعبے میں تحقیق و ترقی کے لیے اعلیٰ ترین تنظیم ہے. البتہ انہوں نے خاص طور پر کہا کہ حکومت یا ڈی آر ڈی او کی کوششیں دفاع کے شعبے میں تحقیق و ترقی کے لیے ایک

0: بھارت کا ہدف حاصل کرنے میں ایک اہم رول ادا کرے گا۔ بھارت کا سرکاری براڈ کاسٹر دوردرشن آج اپنا 67واں یوم تاسیس منا رہا ہے۔ اس سرکاری براڈ کاسٹر نے 1959 میں تجرباتی طور پر آل انڈیا ریڈیو کے تحت ٹی وی نشریہ شروع کیا تھا۔ دہائیوں کے عرصے میں یہ براڈ کاسٹر اطلاعات پہنچانے، ثقافت کو محفوظ رکھنے اور قومی یکجہتی کا ایک اہم پلیٹ فارم بن گیا ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: 15 ستمبر 1959 کو قیام کے بعد دوردرشن نے بھارت کے براڈ کاسٹنگ دور کی شروعات کی۔ اس وقت کے صدر جمہوریہ ڈاکٹر راجندر پرساد نے پہلے نشریے کا افتتاح کیا۔ 1975 تک یہ آل انڈیا ریڈیو کا حصہ رہا۔ یکم اپریل 1976 کے دن ایک اہم لمحہ اس وقت آیا جب دوردرشن کو عملی اختیار دے کر آل انڈیا ریڈیو سے علیحدہ کر دیا گیا۔ دلی میں ایشیائی کھیلوں کے انعقاد کے ساتھ 1982 میں رنگین ٹیلی ویژن آنے کے بعد دوردرشن دیکھنے والوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہوا۔ دلی سے شیوانگ مشرا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں مہتاب عالم۔
0: اتر پردیش، اتراکھنڈ، ہماچل پردیش، ہریانہ، راجستھان اور دلی نے آج جمنا ندی کو صاف ستھرا کرنے اور تازہ کرنے کے کشاؤ کثیر مقصدی باندھ پروجیکٹ سے متعلق معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ اس معاہدے پر نئی دلی میں مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کی موجودگی میں دستخط کیے گئے۔ اس موقع پر جل شکتی کے وزیر سی آر پاٹل، مرکزی داخلہ سیکرٹری، پانی کے وسائل کے مرکزی سیکرٹری اور متعلقہ ریاستوں کے چیف سیکرٹریز بھی موجود تھے۔ امریکہ کے ایک وفاقی جج نے ٹرمپ انتظامیہ کے اس نئے قانون پر عارضی پابندی عائد کر دی ہے جس میں غیر ملکی طلبہ اور صحافیوں کے قیام کی مدت پر سخت پابندی لگانے کی بات کہی گئی تھی۔ اس فیصلے سے بین الاقوامی طلبہ کو راحت ملنے کی توقع ہے۔ میساچوسیٹس کے ڈسٹرکٹ جج نے کہا کہ اس پالیسی کے نفاذ سے امریکہ کی معیشت اور اعلی تعلیمی سسٹم کو بڑا نقصان پہنچنے کا امکان ہے۔ کرکٹ میں دلی کے ارون جیٹلی اسٹیڈیم میں دوسرے ٹی ٹوینٹی بین الاقوامی میچ میں بھارت کا مقابلہ افغانستان سے ہوگا۔ یہ میچ آج شام 7:30 بجے کھیلا جائے گا۔ بھارت 3 میچوں کی سیریز میں 1-0 سے آگے ہے۔ اور آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ حکومت دفاع کے شعبے میں خود انحصاری کو یقینی بنانے کے اقدام کر رہی ہے۔ ماحولیات کے وزیر بھوپیندر یادو نے کہا ہے کہ بھارت مستقل ترقی کے حصے کے طور پر سرکولر معیشت کو فروغ دینے کا پابند ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے انجینئروں کو ملک کی تعمیر کے کرم یوگی کے طور پر سراہا ہے۔ امریکی عدالت نے غیر ملکی طلبہ اور صحافیوں سے متعلق ٹرمپ انتظامیہ کے نئے ویزا ضابطوں پر روک لگا دی ہے۔ اور مردوں کے کرکٹ میں آج شام دلی میں دوسرے ٹی ٹوینٹی بین الاقوامی میچ میں بھارت کا مقابلہ افغانستان سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔

تحریکی دور کے وعدے کو پورا کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ یہ خبریں آپ آکاشوانی سے سن رہے ہیں۔ ٹی پی سی سی کے صدر مہیش کمار گوڑھ نے اپنی 2 سالہ دور کی کامیابی کا ذکر کرتے ہوئے پارٹی کے استحکام، وزیر اعلی ریونت ریڈی کے ساتھ قریبی تال میل اور نچلی سطح پر کامیاب توسیع پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے ذات پات کے سروے کے ذریعے سماجی انصاف کے لیے کانگریس کے عزم پر زور دیا۔ انہوں نے اندرونی تنازعات کی افواہوں کو مسترد کیا اور سخت پارٹی نظم و ضبط کا وعدہ کیا۔ مہیش کمار گوڑھ نے اپوزیشن کی طرف سے اے آئی کے غلط استعمال اور ترقیاتی منصوبوں کے بارے میں جھوٹے بیانیے پر تنقید کی اور کہا کہ کانگریس عوامی بہبود اور طویل مدتی ریاست کی ترقی کے لیے پرعزم ہے۔ ریاستی وزیر برائے توانائی اور کانکنی ڈاکٹر جی ویویک وینکٹا سوامی نے مندامری میں کہا کہ حکومت تعلیم، غذائیت اور بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنا کر گروکل کو مضبوط بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ میس چارجز میں 40% اضافے اور 10,000 اساتذہ کی بھرتی کو اجاگر کرتے ہوئے انہوں نے اسکول کی ترقی کے لیے مشترکہ کوششوں پر زور دیا۔ انہوں نے سمناپلی میں ینگ انڈیا انٹیگریٹڈ اسکول کے لیے جاری اقدامات کی بھی ستائش کی اور کہا کہ اس سے طلبہ کے کیریئر کے اعلی اہداف حاصل کرنے میں مدد ملے گی۔ نرمل کے ضلع کلکٹر بھاویش مشرا نے مدھول میں گاندھی بالیکا ودیالیہ کستوربا کا معائنہ کیا۔ افسران کو خوشگوار ماحول میں تعلیم فراہم کرنے کی ہدایت دی۔ انہوں نے روزانہ کے مینو کے مطابق معیاری کھانا فراہم کرنے، مناسب رہائش کو یقینی بنانے، نصاب کو وقت پر مکمل کرنے، باقاعدگی سے حاضری برقرار رکھنے اور 10ویں جماعت کے طلباء کو آنے والے بورڈ امتحانات کے لیے منظم طریقے سے تیار کرنے پر بھی زور دیا۔ راجندر سلسلہ ڈسٹرکٹ میڈیکل اینڈ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر اینجلا الفریڈ نے بصارت کی خرابیوں کا جلد پتہ چلا لگانے کے لیے سلسلہ میں اقلیتی لڑکیوں کے رہائشی اسکول میں آنکھوں کی جانچ کے کیمپ کا افتتاح کیا۔ انہوں نے حکام کو متاثرہ طلباء کو عینک اور ضروری طبی دیکھ بھال فراہم کرنے کی ہدایت دی۔ یادادری بھونگری انچارج کلکٹر بھاسکر راؤ نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ 17 ستمبر کو تلنگانہ پرجا پالانہ ڈے کی تقریبات کے لیے تمام انتظامات جلد مکمل کریں۔ راجندر سلسلہ ایڈیشنل کلکٹر گڈم ناگیش نے الاریڈی پیٹ منڈل کے سنگرام گاؤں میں زمین کے دوبارہ سروے کی گرام سبھا کے دوران کسانوں سے تعاون کی اپیل کی۔ حکام کو درست فیلڈ ڈیٹا کو شفاف طریقے سے جمع کرنے اور تحصیلداروں کو باؤنڈری سروے کی نگرانی کرنے کی بھی ہدایت دی۔ محکمہ بجلی کے چیف انجینئر بالاسوامی نے کہا کہ کلواکرتی میں بجلی کے مسائل کو فوری طور پر حل کرنے کے اقدامات جاری ہیں۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے پرجا باٹا پروگرام ہر منگل اور جمعرات کو عوامی شکایت کو دور کرنے کے لیے منعقد کیا جا رہا ہے۔ میدک کی ضلع کلکٹر پرتیما سنگھ نے اکنا پیٹ رامیہ پیٹ منڈل میں منڈل پریشد پرائمری اسکول کا معائنہ کیا۔ اساتذہ کو پری پرائمری تعلیم کو مضبوط کرنے اور ایف ایل این کے اہداف حاصل کرنے کی بھی ہدایت دی۔ بدادی کتھاگوڑم ڈسٹرکٹ کلکٹر انکت نے دوموگوڑم منڈل میں مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کا معائنہ کیا اور زمین کے دوبارہ سروے کے سلسلے میں کام نہ کرنے والے افسران کے خلاف سخت تادیبی کارروائی کا حکم دیا۔ انہوں نے درما مکانات کی تیزی سے کاموں کی تکمیل پر زور دیا اور حکام کو ہدایت کی کہ وہ ینگ انڈیا انٹیگریٹڈ ریزیڈینشیل اسکولز کی تعمیر کو معیار کے مطابق تیز کریں۔ ستاواہنا یونیورسٹی کے تقریباً 120 این ایس ایس والنٹیئرز کو گڈی پیٹ منچریال میں یوا آپدا مترا ڈیزاسٹر مینجمنٹ ٹریننگ کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ یونیورسٹی کے او ایس ڈی ڈاکٹر ڈی ہری کانت اور ڈسٹرکٹ یوتھ آفیسر جی تروپتی ریڈی نے والنٹیئرز کو ہفتہ بھر کے پروگرام میں لے جانے والی بسوں کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ اے پی پی ایس سی نے 892 آسامیوں کو پر کرنے کے لیے بھرتی کے نوٹیفیکیشن جاری کیے۔ آندھرا پردیش کے 20 سرکاری محکموں میں ملازمت کی متلاشیوں کے لیے یہ بڑی خوشخبری ہے۔ ان جائیدادوں میں سے 163 عہدوں کے لیے ایک گروپ 1 کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا۔ بشمول ڈپٹی کلکٹر، ڈی ایس پی اور میونسپل کمشنر درخواستیں 6 سے 27 اکتوبر تک داخل کی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے امیدواروں کے لیے آفیشیل ویب سائٹ پر تفصیلات دستیاب ہیں۔ ورنگل کے رکن پارلیمنٹ اور جنگاؤں ضلع دشا کمیٹی کے چیئرپرسن کاڈیم کاویا نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ فلاحی اسکیمات تمام اہل استفادہ کنندگان تک مؤثر طریقے سے پہنچیں۔ سرپور کے بی جے پی ایم ایل اے اے پلوائی ہریش بابو نے اعلان کیا کہ سیوا سنکلپ ابھیان ضلع آصف آباد میں 17 ستمبر سے 17 اکتوبر تک منائی جائے گی۔ وزیراعظم نریندر مودی کی سالگرہ اور حکمرانی کے 25 سال کے موقع پر اس مہم میں کمیونٹی سروس ڈرائیوز اور عوامی رائے کے پروگرام شامل رہیں گے۔ زراعت کے سیکرٹری کے سریندر موہن نے 107ویں ریتون استمبھ ایپیسوڈ کے دوران این ایم این ایف اسکیم کے تحت قدرتی کھیتی کے کٹس تقسیم کیے۔ حکام نے موسم کے نمونوں پر تبادلہ خیال کیا، ٹی جی آرگینکس ایپ کے ذریعے نامیاتی کاشتکاری کو فروغ دیا اور کسانوں کو بونس کے لیے دھان کی تفصیلات درج کرنے کی ہدایت دی۔ اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر، چیف منسٹر ریونت ریڈی نے تاج فلک نما پیلس میں پرنس رحیم آغا خان پنجم سے ملاقات کی اور انہیں بھارت فیوچر سٹی میں آئندہ تلنگانہ گلوبل سمٹ میں شرکت کی دعوت دی۔ مرکزی وزیر جی کشن ریڈی نے بی جے پی مہیلا مورچہ کی بائک ریلی کو جھنڈی دکھائی۔ 17 ستمبر کے سرکاری جشن کو نظر انداز کرنے پر سابقہ بی آر ایس اور موجودہ کانگریس حکومت پر تنقید کی۔ ریاستی وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر نے شہر کے ٹریفک کی بھیڑ اور آلودگی کو کم کرنے کے لیے حیدرآباد کے مضافات میں جدید بس ٹرمینلز قائم کرنے کے منصوبوں کا اعلان کیا۔